0: yum chun kere wer kwaro.
1: Bi yum chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bi do tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai Hot Radio keken.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai Hot Radio keken.

Kwaro. Iti Iwinyo or Radio. Iti Iwinyo. Iyibi Iyibi. Kai or Radio Kiken.

0: Kwaro. Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer Kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Yom yed kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.